Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.

Жақсы көңіл күйде бөленген келеді. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Новости дня представляет Forte Bank. Депозит Forte – надежный способ копить и приумножать. ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматының Жетісу ауданында такси жолаушысы шетелдік жүргізушіге қаруға ұқсас зат көрсетіп, қорқытып, оны Алматы облысындағы елді мекендердің біріне апаруды талап еткен. Оқиға солтүстік айналма көшесінде болған. Кезекшілікте жүрген полиция қызметкерлеріне Kia көлігі келіп тоқтап, жүргізуші көмек сұрап сыртқа жүгіріп шыққан. Полицейлер көлікті дереу қоршауға алып, күдіктіні ұстады. Тексеру барысында жолаушының қолындағы заттың ойыншық тапанша екен анықталды. Қазақстанда зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегі өзгереді. Бүгіннен бастап жаңа ең төменгі жеткіліктілік шегі арнайы формула бойынша есептеледі. Есептеу кезінде азаматтың жасы, күтілетін өмір сүру ұзақтығы, ең төменгі зейнетақы мөлшері, болашақтағы зейнетақы төлемдері, инвестициялық табыстылық болжамы және алдағы зейнетақы жарналары ескеріледі. Жаңа есептеу тәсілі бойынша инвестициялық табыстылықтың жылдық мөлшерлемесі 9%, зейнетақы төлемдерін индекстеудің жылдық мөлшерлемесі 8% деңгейінде белгіленген. Жаңа ережеге сәйкес, жеткіліктілік шегі өткен жылғы көрсеткіштен төмен болмауы тиіс. Алматыдағы ең танымал базарлардың иелік құрылымы мен салық төлемдері туралы жаңа деректер жарияланды. Көк базардың негізгі иелерінің бірі Forbes тізіміндегі миллиардер Динара Құлыбаева. Сонымен қатар базардың екінші үлесі кәсіпкер Юрий Цхайға тиесілі. Ол Достар Инвест компаниясы арқылы қатысады. Базар мемлекетке 2015 жылдан бері шамамен 3,5 миллиард теңге салық төлеген. Алтын Орда базарының қазіргі құрылтайшылары ретінде Дания Әлпиев пен компания номер 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көрсетілген. Бұған дейін базар Болат Назарбаевқа тиесілі болған айтылған. 2022 жылдан кейін иелік құрылымы өзгеріп, жаңа қатысушылар келген. Кенжехан базарда ұзақ уақыт Әнипа Назарбаеваның бақылауында болған. Қазір ол Митра консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арқылы Александра және Татьяна Манушиналарға тиесілі. Ал Тастақ базары 2022 жылға дейін Болат Назарбаевпен байланысты құрылтайшыларға тиесілі болған. Кейін иесі Ерлан Қайыров болып өзгерген. Қазақстан темір жолы пойыздың қозғалысын нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік беретін арнайы сервисті іске қосты. Бұл туралы компания сайтында жазылған. Енді кез келген адам вокзалға шықпас бұрын табло Railways.kz сайтына кіріп, карта арқылы өзіне қажетті пойыздың дәл қазір қай жерде келе жатқанын, станцияларға келу-кету уақытын, тіпті тұрақтардың ұзақтығын алдын ала тексере алады. Жаңа сервис жолаушылар ағыны көп кезде немесе басқа пойызға ауысып міну қажет болғанда вокзалда босқа күтіп қалмау үшін өте пайдалы. Алматы мен Гонконг арасындағы тікелей рейстер 2027 жылы ашылады деп хабарлады Қазақстанның азаматтық авиация комитеті. Жоспарға сәйкес ұшу жиілігі аптасына 3 рейсті құрайды. Бағыты Airbus A330-300 кең фюзеляжды әуе кемелері арқылы жүзеге асырады. Рейстердің ашылуы Қазақстан, Гонконг және Азия тынық мұхит аймағы арасындағы сауда-экономикалық, инвестициялық және туристік байланыстарды одан әрі нығайтуға, сондай-ақ елдің халықаралық бағыттар желісін кеңейтуге ықпал ететін болады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 489 теңге 31 тиын, евро 568 теңге 33 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 63 тиын. Бүгін Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 26, түнде 17 градус жылы. Алматы күн ашық, күндіз 29 градус ыстық. Түнде 18 градус нөлден жоғары.
3: Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек метаболизм бұзылуы мүмкін.

0: және бала емізетін әйелдерге сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номері KZ 1601-95-003-00981118.
1: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
2: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: Разные мысли. Люди, которые воспринимают все буквально, медовый месяц проводят на пасеке.
1: Жернова.
2: Давай, ребята!
3: Алтынша маусым, АСП арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticket.kz сайтында. Алтыншы маусым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
1: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Жаңалықтар демеушісі Forte Bank. Ертеңгі күніңізге сенімді болу үшін Forte депозитін таңдаңыз. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматыдағы Хилтон Алматы қонақ үйінің айналасындағы дау қайта ушықты. Сот орындаушылары нысанға келіп, қонақ үйді жабуға қатысты рәсімдерді жалғастырды. Қызметкерлердің айтуынша, қонақ үй жұмысын толық көшіру және ұйымдастыру мәселелерін шешуге небәрі 10 күн уақыт берілген. Егер нысан жабылатын болса, шамамен 170 қызметкер жұмыссыз қалуы мүмкін. Сондай-ақ, қонақ үйде орналасқан қонақтар басқа жерден шұғыл түрде орын іздеуге мәжбүр болуы ықтимал. Еске салайық, бұған дейін сот орындаушылары қонақ үйдің есіктерін мөрлеп, бұл оқиға қоғамда үлкен резонанс тудырған еді. Ол кезде қонақ үйде 200-ге жуық турист болған. Қазір оқиғаның нақты мән-жайы анықталып жатыр. Тараптардың ресми түсініктемелері күтілуде. Бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев пен Кәрім Мәсімов рақымшылық арқылы мерзімнен бұрын бостандыққа шыға алмайды. Мәжіліс кулуарында сөйлеген ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов бұл мәселеге қатысты ұстанымның нақты екенін айтты. Оның сөзінше, қылмыстық кодекстің 78-ші бабы аталған санаттағы сотталғандарға рақымшылық жасауға тікелей тыйым салады. Қазір парламентте конституцияның қабылдануына байланысты рақымшылық жасау туралы заң жобасы алып жатыр. Алайда құжатта сыбайлас жемқорлық, терроризм, экстремизм және қоғамға жоғары қауіп төндіретін ауыр қылмыстар үшін сотталғандарға рақымшылық қолданылмайтыны көрсетілген. Қазақстанда азаматтардың банк шоттарын сотсыз бұғаттауға қатысты тәртіп өзгереді. Мәжіліс нотариат қызметі туралы заңға түзетулерді қабылдады. Енді нотариустар қарызды өндіріп алу туралы атқарушылық жазбаны борышкердің жазбаша келісімінсіз рәсімдей алмайды. Бұған дейін банктер микроқаржы ұйымдары немесе ломбардтардың өтініші негізінде нотариустар азаматтардың шоттарын бұғаттап, шетелге шығуына шектеу қоя алатын. Алайда борышкердің қарызды мойындауы міндетті талап саналмайтын. Заң күшіне енсе, қаржы ұйымдары нотариусқа борышкердің міндеттемені орындамағанын растайтын жазбаша құжат ұсынуға міндетті болады. Алматы маңындағы ірі туристік жоба Алматы Суперске тау шаңғысы курорты 2028 жылдың 90 айында іске қосылады деп жоспарланып отыр. Үкіметтің мәліметінше, жоба дайындық кезеңінен өтіп, нақты құрылыс жұмыстары басталған. Курорт аумағында 11 заманауи аспалы жол салынады. Бұл жұмыстарды жүзеге асыру үшін әлемнің 90 елінде жобалар орындаған француздық Пома компаниясы таңдалды. Қытайдың Temu және Pinduoduo маркетплейстерінен тауар сатып алатын қазақстандықтар үшін бағалар қымбаттауы мүмкін. Себебі Қазақстан шетелдік онлайн тапсырыстарға қосылған құн салығын енгізуді қарастырып жатыр деп хабарлайды Digital Business. Сарапшылардың айтуынша, жеке пайдалануға арналған тауарларға қосылған құн салығы салынуы мүмкін. Бұл салықты жеткізу қызметтері ұстап қалып, бюджетке аударады деп жоспарланған. Нәтижесінде қытайлық маркетплейстердегі тауарлардың түпкі бағасы өсуі ықтимал. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 489 теңге 31 тиын, евро 568 теңге 33 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 63 тиын. Бүгін Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 26, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 29 градус ыстық. Түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Forte. Болашақты ойлаймыз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта. Жаңа жобаларға батыл қадам жаса, қарым-қатынаста ашықтық сәттілік әкеледі. Торпақ. Энергия мен шабыт күнді жарқыратады. Егіздер, қаржылық жоспарларды ойластырып шеш. Шаян, табиғат серуені көңіліңді көтереді. Арыстан, мақсатқа жетуге күш жина, шығармашылық көбейеді. Бикеш, оптимизм мен батылдық сәттіліктің кілті болады. Таразы, денсаулыққа көңіл бөл, қарым-қатынаста теңгерімді бол. Саршаян, келіссөздер мен серіктестіктер сәтті өтеді. Қиындықтарды жеңу оңай болады. Мерген, жаңа тәжірибелерге ашық бол. Тауешка, оптимизм күнді жеңілдетеді. Суғыйғыш, қоғамдық іс-шараларда белсенді болу сәттілік әкеледі. Балық, ішкі тыныштық пен махаббатқа мәр.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 4-ші маусым. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күні. 1992 жылғы маусымның 4-інде тәуелсіз Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері алғаш рет бекітілді. Бұл күн ел тарихында жаңа мемлекеттік рәміздер күні ретінде мәңгі есте сақталады. Мемлекеттік ту, мемлекеттік ел таңба және мемлекеттік әнұран мемлекеттің негізгі рәміздері саналады. Тудың авторы Шәкен Ниязбеков, ел таңбаның авторлары Жандарбек Мәлібеков және Шота Уәлиханов. Қазақстанның тарихында еліміздің мемлекеттік гимні 2 рет 1992 және 2006 жылдары бекітілді. 2006 жылы елімізде жаңа мемлекеттік гимн қабылданды. Оның негізі ретінде халықтың арасында кеңінен танымал «Менің Қазақстаным» әні таңдалып алынды. Ол әнді Шәмші Қалдаяқов 1956 жылы Жұмекен Нәжмеденовтің сөзіне жазған болатын. Сондай-ақ бүгін агрессияның жазықсыз құрбандары болған балалардың халықаралық күні.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

Бизнес әуінен жаралғанбыз. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

0: 11 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 4-ші маусым 2026 жыл. Бізде дәл қазір лайв-чат бағдарламасы басталды. Жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Ол үшін 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаймын десеңіз, мархабат. Сіздің әрбір тілегіңізді үтір нүктесіне дейін оқуға дайынбыз. Лайв-чат тікелей эфирде бауырыңызды, сүйіктіңізді, ата-анаңызды құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз, бастысы NS радиосын тыңдаңыз.
1: NS WhatsApp 8 775 16 011.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Бұл NS радиосы, лайфчат бағдарламасы 877-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдай отырыңыз. Ал біз сіздің әрбір тілегіңізді оқып беруге дайынбыз. Сақадай саймыз. Сонымен келесі хат мынадай. Ассалаумалейкум, бүгінгі мемлекеттік рәміздер күнімен бүкіл қазақ елін шын жүректен құттықтаймын. Мереке құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сәлем жолдаушы, тілек білдіруші Самат атты біздің тыңдарманымыз 6710 нөмірімен жазған екен. Иә, сәке, сізді бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосы, ассалаумалейкум. Бүгін 4-ші маусым, әкеміз ардақты Дәуренбек Әбіұлын пайғамбар жасы 63 жасқа толуыңызбен және абыройлы еңбек жолыңыздың жаңа белесі зейнеткерлікке шығуыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Өміріңіздің адал еңбекке, отбасыңыздың бақыты мен балаларыңыздың болашағын арнадыңыз. Біз үшін әрдайым қамқор әке, отбасының тірегі, ақылдың кені, мейірімнің мекені болып келесіз. Бүгінгі жеткен жетістіктеріміз бен қуаныштарымыздың түбінде сіздің маңдай теріңіз, төзіміңіз бен тәрбиелік өнегеңіз жатыр. 63 жас өмірдің асуы, даналықтың бастауы. Ендігі өміріңіз шаттық пен тыныштыққа, қуаныш пен берекеге толы болсын. Ұрпағыңыздың қызығын көріп, немере шөбереңіздің ортасында ақ батасын беріп отырған қадірлі қария болыңыз. Әр қуаныңыз, әр күніңіз қуанышқа,

0: әртаңыз жақсылыққа толы болсын. Әке деген асқартау саялы бақ, әке деген жүректегі мәңгі шуақ. Өзіңізде әкеміздің бар үшін біз әрдайым тағдырға айтамыз рахмет. Ізгі тілекпен балаларыңыз Ақжарқын Сайран, Зарқұм Гүлжауһар, Ағерке Әлібек, немерелеріңіз Қаршыға, Бағдаулет, Інжу, Маржан, Рамазан, Шахнас, Аяла, Медина, Мейірім, Төре. Я біз үшін жүректен Дәуренбек Әбуұлын құттықтаймыз.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. NS радиосында.

0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp номері 8-775-16-01.
1: Дәл осы WhatsApp номеріне хатыңызды жолдаңыз. Сіздің әрбір жүрегіңіздегі лебізіңізді түрлік төстейден оқуға дайымыз. Ассалаумалейкум, Самат Мырза. Бүгін рәміздер күні құтты болсын. Еліміздің туы, елтаңбасымен әнұран әрдайым биік мәртебеде болып, тәуелсіздігіміз нығая берсін. Отанымыз аман, жұртымыз тыныш болсын деп біздің тұрақты тыңдарманымыз жіберген екен. Иә, біз де сізді шын жүректен құттықтаймыз. Және келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосы 4-ші маусым. Әкеміз ардақты Дәуренбек әбіұлы пайғамбар жасы 63 жасқа толып отыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Алла тағала деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, ғұмырыңызға береке берсін. Қашанда ортамызда аман есен, қадірлі қалпыңызда жүре беріңіз. Туған күніңіз құтты болсын, асыла кеміз. Зейнетіңіздің рахатын көріп, ұзақ ғұмыр кешіңіз. Ізгі тілекпен балаларыңыз, немерелеріңіз деп жазған екен. Жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн, радио NS тыңдаушылары. Ассалаумалейкум, Самат Төреқұл бауырым. Бүгін біздің отбасы үшін маңызды күн, себебі біздің кіші қызымыздың Ережепова Аярудың туған күні. Аяру жан, сені шын жүректен туған күніңмен құттықтаймыз. Тілейтініміз зор денсаулық, ғұмырың ұзақ және әдемі болсын. Оқуың жақсы оқып, алдына қойған аңсаған армандарың мен мақсаттарыңа жете бер. Қасыңда адал достарың көп болып, жолың әрқашанда ашық болсын. Күн нұрындай жайнай берші жарқыным, қуанышқа толы болсын әр күнің. Денсаулығың мықты болып ауырмай, аман есен көз алдымда жүре берші алтыным. Тілек білдіруші құттықтаушылар әкең Ербол мен Анаргүл анаң және тілектерімізге қосылатын бүкіл туысқандар. Рахмет, Самат деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен Ережепова Аяруды бүгінгі жеке меншік мерекесімен шын жүректен NS радиосының атынан құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне сіз де хатыңызды жолдаңыз. Бұл NS радиосы Лайфчат бағдарламасы.

Live Chat бағдарламасы болып жатыр. 877-106-001 WhatsApp нөмірінен хатыңызды жолдаймын десеңіз, мархамат. Сіздің жүрек жарда лебізіңізді тікелей эфирде көпшіліктің алдында оқып беруге дайынбыз. Бүгін сонымен қатар мемлекеттік рәміздер күні, осы мерекемен де жақыныңызды құттықтаймын десеңіз, жүрек жарда лебізіңізді жаза отырыңыз. Ал сіз үшін қашанда қызмет көрсетуге дайынбыз. Сақадай саймыз. Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бізге келіп жатқан хаттар өте көп. Мен хаттарды оқуды жалғастырайын. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы, қайырлы күн. Сіздер арқылы Лугана ресторан ұжымы әріптестеріміз Салтанат пен Сәрсенгүл ханымдарды туған күндерімен құттықтаймын деген едік. Қос қуаныш иелеріне, отбасыларына амандық, дендеріне саулық, әлемдегі бар жақсылықты, әйел бақытын тілейміз. Алла істеп отқан жұмыстарының берекесін берсін, ортамызда жарқырап жайнап жүре беруіне тілектеспіз. Сәлеммен Лугана рестораны ұжымы атынан, арнайы кенженің атынан деп қабыл алғайсыз. Біз сіздермен мақтанамыз деп жазған екен. Иә, шын жүректен бізде Салтанат пен Сәрсенгүл ханымдарды бүгінгі жекеменшік мерекесімен құттықтаймын. Жалғастырамыз келесі хат. Ассалаумағалейкум, құрметті НС радиосы қызметкерлері. Түркістан облысы Жетісай ауданы нөмірі 68-ші Жібек жолы жалпы білім беретін мектептің директоры Бегімқұлов Сырлыбай Қайбылұлын туған күнімен, мерейлі туған күнімен құттықтаймын. Және шын жүректен мерекесімен құттықтай отырып, денсаулығыңыз мықты, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі, ортамызда жадырап жүре беруіңізге тілектеспіз. Сырлыбай Қайбылұлы, сізді туған күніңізбен құттықтай отырып, ынтымағы бекіп, берекесі артқан тәуелсіз еліміздің жарқын болашағы үшін атқарып отырған жұмыстарыңыздың халық игілігі үшін орны ерекше екенін терең сезіне отырып, алда да осындай биік белестерден көріне беретініңізге сенімдіміз. Осындай қуанышты күндеріңіз көп болсын, әрдайым жүзіңізден күлкі кетпесін. 52 жас құтты болсын тілегіміз, көңіліңіз қуанышқа тола берсін. 52-ден тағы да ұласып қайтпасын қайрат күш жігеріңіз. Жақсы ән қосып берсеңіздер, тілек білдірушілері, ағайындары, аталары, апалары, жұбайы, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жезделері, сыныптастары, қайнағалары, бажалары, қайындары, ұжымы, келіндері, күйеу балалары, інілері, қарындастары, көршілері, бүлелері, жиендері, нағашылары, ұл-қыздары, немерелері. Құрметті Сырлыбай Қайбылұлы, бүгінгі жекеменшік мерекесіңізбен НС радиосының атынан бізде құттықтаймыз. Отбасыңыз аман болсын, қызметіңіз арта берсін.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Ассалаумалейкум, амансыздар ма? Мереке құтты болсын. Мен құрдастарыма сәлемдеме жолдаймын. Амандықта қауышып, жақсылықта асығып, ауыз бірлік сақтаған, ұйымшылдық танытқан, әр жерде олар жүрсе де дұға тілеп әр қашан. Жақсы күндер көп болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Сәлеммен батыстан Асылхан, 87-лерге жалынды сәлем, 87-лерге ассалаумағалейкум деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз 8196 нөмірмен. Асылхан мырза сонау еліміздің батысынан өзінің достарына, құрдастарына сәлем жолдап жатыр. Аш шығар досым, қасымнан әркез табылар, кездеспей қалсақ телефон соғып сағынар. Білесіңдер ме, дос деуге лайық адам аз, шын досы бардың өмірде мынау бағы бар депті ғой Есенқұл Жақыпбек. Сол секілді нағыз дос болудан шаршамаңыздар дейміз және жалғастырамыз. Келесі хат. Сәлеметсіздер ме, Нәс радиосы, қайырлы күн. Сіздер арқылы Лугана ресторанының ұжымы, әріптестеріміз Салтанат пен Сәрсенгүл ханымдарды бүгінгі туған күнмен құттықтаймыз. Қос қуаныш иелеріне, отбасыларына амандық, дендеріне саулық, әлемдегі бар жақсылықты, әйел бақытын тілейміз. Алла істеп жатқан жұмыстарының берекесін берсін. Ортамызда жарқырап жайнап жүре берулеріне тілектеспіз. Сәлеммен Лугана ресторанының ұжымы, соның ішінде кенженің атынан қабыл алғайсыз деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен Салтанат пен Сәрсенгүл ханымдарды бүгінгі жекеменшік мерекесімен, туған күндерімен құттықтаймыз. Құрметті достар, тыңдарман 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаймын десеңіз мархаба. Дейтіні лайфчат 12.00-ге дейін жалғасады. Лайфчаттың аяқталуына 15 минуттай уақыт қалды, сондықтан белсенді болуға шақырамыз.

Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: НС радиосы. Казахстанда жасалған. НС.
1: Бұл НС радиосы 12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл, күнтізбеде 4-ші маусым, 2026 жыл. Жаздың да қалай басталып кеткендігін аңғармай қалған екеміз. Уақыт деген өте жылдам. Осы уақытта тиімді пайдаланыңыздар, уақытта жақсы амалдарға арнаңыздар дегіміз келеді. Және 12 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қазақтың барлығы алда. Бастысы НС радио Радиосының өбет олқынынан алыстамаңыз. Are you ready? Born ready.

Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Космонавт көшесі шығысқа, Момышұлы аялдамасынан Назарбаев көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Нұрбекиев көшесінде солтүстікке, Жандосов көшесінен Абай даңғылына дейінгі аралықта әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Темірәсі көшесінде шығысқа, Розыбакиев көшесінен Әуезов көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындайды. Сонымен қатар Сәтбаев көшесінің бір бөлігінде кептеліс, атап айтсақ, шығысқа Байтұрсынов көшесінен Желтоқсан көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын аңғаруға болады. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліс.

эфирді жалғастырамыз. Журналист Бибігүл Дәулетбекқызы әлеуметтік желідегі парақшасында әншілерді бір-бірімен салыстыруда доғару керектігін айтып, Қайрат Нұртастың шығармашылығына қатысты пікір білдірді. Ол Қайрат Нұртастың ел ішіндегі танымалдылығын оның концерттеріне деген сұраныспен бағалауға болатындығын жеткізген. Бибігүл Дәулетбекқызының сөзінше, Димаш Құдайберген мен Қайрат Нұртас әртүрлі бағытта өнер көрсететін әншілер болғандықтан оларды салыстыру дұрыс емес. Ол өнер адамдарының жетістігін өз аудиториясы арқылы бағалау керек екендігін айтып, Қайрат Нұртастың әндері тыңдарманның жүрегіне жол тапқандығын жеткізді. Қос әншінің де қазақтың әрбір баласы мойындайды деп есептейміз. Екеуінің де орны бөлек, екеуінің де орны айрықша. Сондықтан Димаш Құдайбергенге де, Қайрат Нұртасқа да сәттілік тілейміз. Және Бибігүл Төлепбекқызының пікірін орынды деп бағалап, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Әнес радиосы қосулы болсын.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Бат-Прауқтар американдық азаматтық соғыс кезінде хаттар мен газеттерді жеткізу үшін пайдаланылды.
0: Жарнама.
2: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
3: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
0: НС радиосында жарнама. 356 60

0: райы NS радиосында.
1: Бүгін елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 26, түнде 17 градус жылы. Алматы күн ашық, күндіз 29 градус ыстық. Түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: Ауа райы.
2: Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрілер мекемес, жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ 1601-95003-е 0009-81-1118.
4: Ылғи жақсы

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Таз кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Таз кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Таз кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таз кредит.кз-те.

0: Жаз басталып, күн жылынып, көңіл күйіміздің көтеріліп қалғандығы белгілі. Қазір біз 13 сағаттағы эфирді бастадық. Микрофон алдында Смат Төреқұл, күнтізбеде 4-ші маусым 2026 жыл. Бейсенбі берекеге толы болсын деген тілегіміз, ниетімізді білдіріп, біз 13 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпараттар қатамыз, сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қазақтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: NS сенің көңіл-күйіңе арналған ең үздігі.

көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Космонавт көшесінде шығысқа Момышұлы аялдамасынан Әзірбаев көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Бұқар Жырау бульвары шығысқа Әуезов көшесінен Байзақов көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысы қиындаған. Сонымен қатар Тимирязев көшесінің бір бөлігінде кептеліс, атап айтсақ шығысқа Гагарин даңғылынан Әуезов көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын аңғаруға болады. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

Қазақстанның халық әртісі, әлемге танымал әнші Димаш Құдайберген жаңа әлемдік концерттік турға дайындалып жатыр. Әншінің Димаш Әлі шығармашылық орталығы Димаш Құдайбергеннің жеке концерттік туры басталатындығын жария етті. Бұл туралы хабарлама Instagram әлеуметтік желісінде жарияланған. Біз турдың алғашқы күндерін көрсетіп отырамыз. Концерт кестесі толықтырылады. Жақын арада жаңа қалалар мен концерт күндері жарияланады. Сондай-ақ жаңа турдың алғашқы концерті өтетін қала туралы ақпаратты да жақын уақытта бөлісеміз деп жазды. Хабарламада. Желіде жарияланған афишада Краков, Дюссельдорф, Мадрид, Мирита және әлемнің басқа да қалалары көрсетілген. Димаш Құдайбергенге сәттілік тілейміз, концерттерінің жоғарғы деңгейде өтуін тілейміз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Эфирде жалғастырамыз. World Boxing ұйымы әуесқой боксшылардың жаңартылған әлемдік рейтингін жария етті. Тізімде 5 қазақ боксшысы көш бастап тұр. Бұл туралы Қазақстан бокс федерациясы мәлім етті. Федерацияның ақпаратына сенсек, ерлер арасындағы рейтингте Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Төрехан Сабырхан және Айбек Оралбай өз салмақтарында бірінші орында тұр. Үздік үштіктен Оразбек Асылқұлов, Сабыржан Аққалықов және Нұрбек Оралбай да көрінген. Топ 10 қатарына Ертуған Зайнулинов, Сұлтанбек Айбарұлы және Сағындық Тоғанбай қосылған. Ал әйелдер арасында 70 келідегі Наталья Богданова көш бастап тұр. Өз салмақтарында үздік үштікте Назым Қызайбай, Алуа Балқыбекова, Аида Әбікеева, Надежда Рябец және Дина Исламбекова бар. Топ 10-ға Айгерім Сәттібаева, Виктория Графеева, Бахыт Сайтыш, Валентина Хальцова, Гүлсая Ержан және Елдана Тәліпова кірген. Шын жүректен құттықтаймыз. Қазақ спорты жасасын, қазақ боксы жасасын деген ұранмен бүгінгі эфирінің аяқталғанын хабарлаймын. Сіздерге қызмет көрсеткен мен Самат Төрехұл. 15 сағатта бізде лайв-чат бағдарламасы басталады. Жақыныңызды жақсы жылы сөзбен қуантыңыз келсе, қазірден бастап 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. NS радиосы қосулы болсын, достар.
1: Жас, жас, жас. Басқасы күте тұрады. NS.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ай топырағында мылтық оғының иісі бар.
0: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бір шерет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019300E00981118.
3: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
0: МС Радиосында жарнама. 356 60

0: Новости на радио при поддержке «Фортебанк». «Форте» помогает копить уверенно. ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. 32 жастағы ер адам дүкенге барып әпсәтте триллионерге айналды. Түркияның Ван провинциясында тұратын әзірбайжандық Ахмет Жахангар Такало супермаркетте төлем жасамақ болғанда банк картасының бұғатталғанын байқайды. Шотын тексергенде есеп шотында шамамен 1 триллион түрік лирасы пайда болғанын көреді. Бұл қазіргі бағаммен 22 миллиард ақш долларына тең сома. Банк өкілдері мұндай ірі қаржы түскеннен кейін қауіпсіздік жүйесі іске қосылып, барлық шоты бұғатталғанын хабарлаған. Оқиғаға Түркияның қаржылық қылмыстарды тергеу қызметі араласып тексеру бастаған. Алдын ала мәлімет бойынша бұл техникалық қате болуы мүмкін. Қазір құзырлы органдар мән-жайды анықтап жатыр. Егер бұл қаржы рас болса, ол әлемдегі ең бай адамдардың қатарына енер еді. Бірақ әзірге триллионердің ақшасына қол жеткізуі мүмкін емес. Ақтөбеде толассыз жауған жаңбырдан кейін көшелерді су басу қаупі күшейді. Соған байланысты қалада 100-ден астам ассенизатор тәулік бойы кезекшілікке шығарылды. Қала әкімдігінің мәліметінше соңғы 3 тәулікте 23 миллиметр жауын-шашын түскен. Бұл айлық норманың басым бөлігі. Ал соңғы 2 аптада түскен жаңбыр көлемі жарты жылдық көрсеткішке жуықтаған. Қазір көшелердегі суды сорғылау жұмыстары үздіксіз жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар сорғы станциялары іске қосылып, тұрғындар өтініштері 109 қызмет арқылы қабылдануда. Синоптиктердің болжамынша ертеңге Ақтөбе өңірінде жаңбыр жауып найзағай ойнайды. Кей аудандарда бұршақ түсіп жел екпіні секундына 20 метрге дейін жетуі мүмкін. 2026 жылдың сәуір айында Қазақстанның 15 елді мекенде атмосфералық ауаның ластану деңгейі жоғары және өте жоғары болған. Бұл туралы Қазгидромет мәлімдеді. Ауа сапасы бойынша ең қолайсыз жағдай Қарағанды мен Петропавл қалаларында тіркелді. Бұл қалалар ауаның ластану деңгейі өте жоғары санатына енгізілген. Сондай-ақ Астана, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Өскемен, Павлодар, Теміртау және тағы басқа бірқатар қалада ауа сапасы жоғары деңгейде ластанған деп бағаланды. Жалпы республика бойынша 36 елді мекенде ауа сапасы төмен ластану деңгейінде болса, 17 елді мекенде ластану деңгейі жоғарылаған. Ал 13 қалада ауа ластануы жоғары деңгейде тіркелсе, 2 қалада бұл көрсеткіш өте жоғары деңгейге жеткен. Мамандардың айтуынша, ауаның ластануына негізінен ұсақ шаң бөлшектері, азот диоксиді, күкірт диоксиді және көміртек тотығы себеп болған. Қарағандыда жаяу жүргіншілердің жол ережесін сақтауын бақылайтын жаңа Face ID жүйесі іске қосылды. Алғашқы интеллектуалды өткел қаладағы орталық саябақ маңында орнатылған. Жүйе бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кеткен азаматтарды автоматты түрде тіркеп, ақпаратты жақын маңдағы полиция бекетіне жібереді. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, қызыл шамға өткен жаяу жүргіншіге 8650 теңге айыппұл салынады. Ал бір жыл ішінде ережені қайта бұзғандарға 43 мың теңгеге дейін айыппұл қарастырылған. Полицияның мәліметінше жыл басынан бері Қарағандыда жаяу жүргіншілер өткелдерінде 54 адам зардап шеккен. Жаңа жүйе жол көлік оқиғаларын азайтуға бағытталған. Ғалымдар адам денсаулығына ең қауіпті әрі зиянды эмоцияны анықтады. Ашу қан тамырларының кеңеюіне ең үлкен кері әсерін тигізеді. Оның зиянды әсері шамамен 40 минут бойы сақталатын болып шықты деп хабарлайды Алматы ақшамы. Ғалымдар ашу заның қан тамырлары эндотелиінің қызметін бұзатынын, ал бұл жайт өз кезегінде ауыр жүрек қан тамырларын асқындыруы мүмкін екенін алға тартып отыр. Осындай тұжырым жасаған ғалымдар ашу заға бермеудің маңыздылығын атады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 489 теңге 31 тиын, евро 568 теңге 33 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 63 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 26, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады. Күндіз 24, түнде 16 градус нөлден жоғары.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

дұрыс емес. Енді бейнеде бар. NS Радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

NS Радиосынажасыл. NS Радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып алда. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS Радиосы.

0: Бұл күн ел тарихында жаңа мемлекеттік рәміздер күні ретінде мәңгі есте сақталады. Мемлекеттік ту, мемлекеттік ел таңба және мемлекеттік әнұран мемлекеттің негізгі рәміздері саналады. Тудың авторы Шәкен Ниязбеков, ел таңбаның авторлары Жандарбек Мәлібеков және Шота Уәлиханов. Қазақстанның тарихында еліміздің мемлекеттік гимні 2 рет 1992 және 2006 жылдары бекітілді. 2006 жылы елімізде жаңа мемлекеттік гимн қабылданды. Оның негізі ретінде халықтың арасында кеңінен танымал «Менің Қазақстаным» әні таңдалып алынды. Ол әнді Шәмші Қалдаяқов 1956 жылы Жұмекен Нәжмеденовтің сөзіне жазған болатын. Сондай-ақ бүгін агрессияның жазықсыз құрбандары болған балалардың халықаралық күні.
1: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: «Грязные мысли». Промывание мозгов ведет к их утечке. Жернова.
1: Давай, ребята!
2: Алтын Шымалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер тикетон.кз сайтында. Алтыншы маусым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес НС радиосы.
3: НС радиосында жарнама. 356 60

досың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сенім. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, ішті шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын, жеткесін районға.

0: шығарылым демеушісі Forte Bank. Forte депозитімен жинағыңыз көбірек табыса келеді. ЖТСМ 20.06 пайызға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Атырауда үш күн бойы толассыз жауған жаңбырдан кейін көшелер мен аулаларды су басып, тұрғындардың тұрмысын қиындатты. Кейбір аудандарда су тұрғын үйлердің жертөлелеріне дейін кіріп, көлік қозғалысына кедергі келтірген деп хабарлайды Қазақпарат. Тұрғындардың айтуынша қаладағы су ағызу жүйесінің әлсіздігі жыл сайын қайталанатын мәселеге айналған. Бұл жолда нөсерден кейін бірқатар көшелер көлге айналып, әлеуметтік нысандардың аумағын су басты. Кей жерлерде су деңгейі 2 метрге дейін көтеріліп, жертөлелер толықтай су астында қалған. Әкімдік мәліметінше соңғы 3 күнде қалаға 27 мм жауын шашын түскен. Бұл маусым айындағы орташа норманың 160%-ына тең. Ал синоптиктер алдағы күндерде жауын шашын жалғасуы мүмкін екенін ескертті. АқШ Қазақстанды қоса алғанда 60 елден келетін тауарларға қосымша кедендік баж салығын енгізуді ұсынып отыр. Бұл ұсыныс АқШ сауда өкілдігінің мәжбүрлі еңбекпен өндірілген өнімдер импортына қатысты жүргізген арнайы тергеуінен кейін жарияланды. Тергеу қорытындысында аталған елдер мұндай тауарлардың импортына тосқауыл қоюда жеткілікті шара қабылдамайды деген тұжырым жасалған. Тізімге Қазақстанмен бірге Қытай, Үндістан, Жапония, Ресей, Ұлыбритания, Оңтүстік Корея, Сингапур және басқа да елдер енген. АқШ тарапы бұл жағдай америкалық өндірушілер үшін әділетсіз бәсекелестік тудырады деп есептейді. Сондықтан кей елдер үшін импорттық баж салығын 10%-ға, ал қалған мемлекеттер үшін 12.5%-ға дейін көтеру ұсынылған. Құжат бойынша қоғамдық талқылау 6 шілдеге дейін жалғасады. Алматы тұрғыны түн ортасында тұрғын үй кешенінің ауласында от шашу атқан жастарды жауапқа тартуды сұрады деп хабарлайды Стан Киезет. Оның айтуынша бірнеше жігіт досының туған күнін атап өту үшін дәл түнгі сағат 12-де салют атып, жүздеген тұрғынның тыныштығын бұзған. Тұрғынның сөзінше от шашудан шыққан ұшқындар көп қабатты үйлердің балкондарына дейін жетіп, өрт қауіпсіздігіне де қатер төндірген. Бірнеше минуттық көңіл көтеру үшін жүздеген адамды ояту айналадағы адамдарға деген құрметсіздік. Оның үстіне от шашу тұрғын үйлерге қарай атылды деп жазды ол әлеуметтік желіде. Кейбір тұрғындар қатты дыбыстан жақындарының денсаулығына зиян келгенін де жазған. Желіде Қазатомөндіріс ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы, кәсіпкер Мұхтар Жәкішевтің қызы Алтынай Жәкішеваның тұрмысқа шығуы қызу талқыланып жатыр деп жазды Курсив медиа. Жұптың үйлену тойындағы суреттері көпшіліктің назарын аударып, желіде үлкен талқылау тудырды. Оқырмандар екі түрлі ұлт өкілінің қосылғанын да жастардың ерекше стилінде жарыса жазып жатыр. Алтынай Жәкішева 1999 жылы дүниеге келген, Лондонда модель болып жұмыс істейді. Австралияда жасанды интеллект төңірегінде дау туды. Батыс Сидни университетінің проректоры Кэт Эллис студенттердің нейрожелеге тәуелділігі туралы мақала жазған. Алайда кейін оның бұл материалды дайындау кезінде өзі де жасанды интеллект көмегіне жүгінгені белгілі болды. Профессор бұрын жазған 40 000 сөздік материалдарын жүйеге енгізіп, мәтін құрылымы мен негізгі ойларды әзірлеуге пайдаланған. Бірақ мақалада бұл туралы көрсетілмеген. Осыған байланысты Сидни Монинг Керл басылымы материалды редакциялық талаптарға сәйкес келмейді деп танып, сайттан алып тастады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 489 теңге 31 тиын, евро 568 теңге 33 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 63 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 26, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, күндіз 24, түнде 16 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңыздан 20.06 пайызға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: НС радиосында тыңдаушыға бір сәлем. Кешкі бағдарламасы.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Бұлбұлдың аналығы сайрай алмайды.
0: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ16019500003000981118.
3: Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
0: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград туба. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама 356 60

0: Новости на радио при поддержке «Фортебанк». «Форте» помогает копить уверенно. ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандағы ең биік мемлекеттік ту тұғыры Астанада орналасқан. Ақорда маңындағы орталық алаңда орнатылған көк тудың тұғырының биіктігі 111 метр. Екінші және үшінші орындарды Көкшетау мен Шымкент бөліседі. Бұл қалалардағы Бұқпа тауы мен Шымсити ауданындағы ту тұғырларының биіктігі 100 метрге жетеді. Мәліметтерге қарағанда, өңірлер арасында ту тұғырларының биіктігі бойынша бәсеке жоғары. Алайда көшбасшы айқын Астана. Еске сала кетейік, бүгін 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні ретінде ерекше деңгейде атап өтіледі. Қазақстанда 2,5 миллионнан астам адам зейнетақы алады. Үкіметтің мәліметінше елде әлеуметтік қолдау жүйесі кеңейіп, 630 мыңнан аса көп балалы отбасы жәрдемақымен қамтылған. Ал 540 мыңнан астам азамат мүгедектік бойынша көмек алып отыр. Ресми дерекке сәйкес, мемлекет әлеуметтік төлемдер мен қолдау бағдарламаларын кеңейтіп, халықтың осал топтарын қорғауға басымдық беріп келеді. Сарапшылар бұл шаралар елдегі әлеуметтік тұрақтылықты нығайтуға бағытталған. Қазақстанда әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы жаңа алаяқтық схемасы кең таралуда. Күдікті хабарламаларда арзан бағамен отбасылық тарифке қосыла аласыз, бос орындар бар деп ұсыныс жасалады. Азаматтар осындай сілтемеге өтіп, байланыс орнатқан кезде оларға зиянды қосымша немесе фишингтік сайт жіберіледі. Соның нәтижесінде жеке деректері, соның ішінде банк карталары туралы ақпарат ұрлануы мүмкін. Полиция тұрғындарды бейтаныс сілтемелерге өтпеуге, күмәнді ұсыныстарға сенбеуге және жеке мәліметтерді ешкімге бермеуге шақырады. Астанадағы бір кофехана террасасында болған оқиға қоғам назарын аударды деп хабарлайды Курсив медиа. Кафе келушісінің айтуынша, демалып отырған кезде қасына келген жасөспірім қыздар оның қолындағы кофені тартып алып қашып кеткен. Жәбірленушінің сөзінше, бастапқыда олар келушілерге тамақ сатып әперуді сұраған, ал бастарқаннан кейін агрессияға көшкен. Оқиғадан кейін полиция жасөспірімдерді анықтағанын хабарлады. Белгілі болғандай, олар заңды өкілдерінің бақылауынсыз жүрген. Құқық қорғау органдары ата-аналарға қатысты балаларды тәрбиелеу және қараусыз қалдырған үшін әкімшілік іс қозғады. Материалдар сотқа жолданған. Халық банк экс-министр Бағдат Мусиннің IT-компаниясын сатып алды деп хабарлайды Курсив KZ. Қазақстанның ең ірі қаржы ұйымдарының бірі Халық банк IT саласында қызмет көрсететін Камран компаниясының 100% акциясына иелік етеді. Аталған компания Рекасса онлайн-касса және бизнес басқару сервисін ұсынады. Ол бұрын Қазақтелеком басшысы Бағдат Мусинге тиесілі құрылымдармен байланыстырылған. Мәміленің қаржылық құны ресми түрде жарияланған жоқ. Дегенмен банк пен компания бұған дейін де төлем және кассалық шешімдер саласында стратегиялық әріптестік орнатқан болатын. Қазақстанның бірінші, әлемнің екінші ракеткасы Елена Рыбакина барлық кезең бойынша әлемдегі ең әдемі теннисшілердің қатарына енді деп жазды айқын KZ. Сұлулық көшін ресейлік Анна Курникова бастаса, оның отандасы әлемнің экс-бірінші ракеткасы Мария Шарапова екінші, сербиялық Анна Иванович үшінші орында. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 489.31 тиын, евро 568.33 тиын, ресейлік рубль 6.63 тиын. Ертең елордада жауын шашынсыз, күнді 26, түнде 16 градус жылы. Алматы жаңбыр жауады, сынап ағанасы күнді 24, түнде 16 градус жылыны көрсетеді.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

радиос на жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Разные мысли. Деньги меня не волнуют. Они меня успокаивают. Жарнама.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымша.

Жақсы көңіл күйге бөленгің келеді. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.